0: את לא שומעת את עצמך? שומעים אותך, נהדר.
1: מעולה. אז אחר צהריים טובים, אוסטרליה ובוקר, אור ישראל, אתם על שישי לפני כולם, תוכנית הרדיו בשפה העברית, משודרת אליכם מרדיו 4EB, 98.1 FM, וגם דרך הסטרימינג באתר. היום יום שישי, חטא לראש חטא לאלול. אנחנו כבר בחטא באלול, חטא השפב. 21 באוגוסט, 2026. אני גילי אליהו אדלר, איתי באולפן. טכנאי העל, האופרטור.
0: את ג'ינקסת, כאילו. הולך להיות חוויה מתקנת.
1: לא, לגמרי. איך נספר?
0: שאני אוהב לאתגר את עצמי.
1: נכון, בסדר, נו, ככה מתפתחים. וגם לאור הנסיבות שהיו לנו היום ספציפית, אמרנו, יאללה, מגייסים מאמצים, מביאים יצירתיות, ועושים משהו אולי קצת שונה, שפחדנו קצת להתנסות בו בעבר. בוא נגיד את האמת, זה אחת הסיבות שאני לא אישה טכנית, כאילו אני לא טכנאית אף פעם, או ממש רק שאני זה.
0: רק שאת ממש רוצה.
1: כן, ומתאמצת, כי כמות הציוד שיש פה היום, והחיבורים, והיציאות, והקבלים, מצלמות ותאורה וזה, וכל זה לטובת הרצון לדבר עם מאזינים בלייב.
0: אחרי הטראומה שהייתה לי מלנסות להשתמש בציוד שלהם לשיחות טלפון.
1: שלהם, של התחנה.
0: של התחנה, אז הבאנו ציוד שלנו, אבל כששמים שני מיקסרים, זה הופך את הכל יותר מורכב, אז בעזרת השם נעשה ונצליח.
1: אמן, טוב, באנו לעשות טוב. ובאמת מה שקרה בדקה ה-90, החברים המתוקים שהיו אמורים להתארח פה לא יכלו להגיע, וזה בסדר, אנחנו no hard feelings מה שנקרא, אבל היינו צריכים ככה לגייס באמת מאמצים. לא יכולנו להקים פאנל בדקה ה-90, זה גם, תכף נספר על זה. וכן, והחלטנו שזה באמת יהיה זמן טוב ככה לדבר עם חברים שלנו. אנחנו לא הולכים להגיד לכם מי מקבל טלפון, זאת אומרת שזה הולך לקרות די בהפתעה, תישארו זמינים, תתרגשו, אבל לא יותר מדי, אנחנו מבטיחים להיות ידידותיים.
0: כמה את חושבת שנספיק? כמה טלפונים לדעתך?
1: אני שמתי משהו ריאלי, שמתי 5 שיחות.
0: אוקיי.
1: אתה חושב שזה...
0: אני תדעי לך, אני כולי בשוק טראומטי פה, את צריכה להסביר לנו גם מה זה, כל האימוג'ים האלה ששאלה, מי נגד מי, מה קורה במקרה של שידור אמת.
1: אני אמרתי פשוט, בוא ניקח את השידור המסתורי הזה, נכון?
0: כן.
1: מסתורי והפתעתי, ונדחף אותו כמה צעדים קדימה. אז טוב, אני אספר על האימוג'יז אחרי זה, אבל הקטע הוא שהוא משקף בצורה מסוימת את שמות השירים, לא לגמרי, הייתי יכולה תכלס לעשות את זה קצת יותר מדויק, אבל פחות או יותר תקבלו את הווייב.
0: אז מה, צריכים לבחור על פי אימוג'יז?
1: כן.
0: אני רוצה לציין שאני לא יודע מה היו השירים.
1: אתה יודע שיר אחד.
0: אחד אני שאלתי, כאילו, כן, שאלתי מה זה האימוג'י הזה פלוס זה, אבל... נראה לי שעוד אנשים, אם יכולים לנחש אחד, זה את זה שגם אני שאלתי עליו לדעתי. כל השאר...
1: כן, אתה חושב?
0: אני חושב שמאוד קשה, אבל אני שוב, וואו. אני לא מכיר את השירים, אז אולי זה מאוד קל
1: זה,
0: ואני...
1: זה עשה לי כל כך חשק, כשאפילו שמתי 5 שירים ולא שיר אחד.
0: איזה חשק.
1: ולא קואטרו. כן, זה כיף. אולי פעם אני אעשה שעשועון שלם על זה, סתם. אבל חוץ מזה, הבאנו רגע שיר אחד שאתה כבר שלחת לי אותו, אני לא יודעת אם שמת לב, אבל שבועיים ברצף. ואז חשבתי שאם אתה שולח אותו שבועיים ברצף, אז כנראה שהוא חשוב לך שהוא ייכנס.
0: אז זהו, לא, סתם אני אוגר לעצמי שירים שאני אומר אולי, ואני מעביר אותם דרך המסננת שלך, אז הוא עבר, יאללה, עבר. חוץ מזה שזה זמר להיט.
1: זמר להיט, הוא גם הרבה זמן לא הוציא... סינגל, לדעתי כמעט שנה, או לפחות לא משהו שהושמע יותר מדי, והאמת, הטקסט הוא קצת מפתיע, הייתי אומרת, קצת...
0: אז מה את רוצה להגיד לאנשים? לשים אוזן?
1: שימו אוזן.

0: חזרנו.
1: יפה. נו, אתה מרגיש קצת יותר בטוח עם כל הכפתורים פה?
0: כן.
1: כן, קצת. טיפה, אולי טוב, זה, אתה יודע, זה מהדברים שכזה במהלך השידור הולכים ומשתפרים מרגע לרגע.
0: זה עניין של הרגל, אתה מתרגל בדרך אחת, וכאילו זה לא כזה מתוחכם, זה פשוט שונה מ... זה כמו לחזור לארץ ופתאום לנסוע בצד ימי.
1: זה בא בקלות, לא?
0: כן, אבל כמה פעמים את עדיין באה לרכב לצד של ה...
1: פה זה עדיין קורה לי.
0: באמת?
1: כן. יו. לא נעים להגיד, אני לא יודעת אחרי כמה שנים זה עובר, אבל לפעמים אני כן, אני אכן באה לצד אחר. אני רואה שאולי אתה קצת לחוץ, ואני קצת ככה מסתכלת פה בעיניים גדולות על כל הדברים, אבל אני יודעת שיש מלא חבר'ה שתומכים בנו,
0: כן.
1: ומאמינים בנו,
0: יאללה,
1: ומגיבים לנו. אז ספר
0: למה
1: לי...
0: למה לחוץ? הכל בסדר.
1: לא, לא, סתם, נו, רוצים פשוט שיעבור חלק.
0: מה לספר לך? לספר לך מה המספר הראשון?
1: מי איתנו? לא, מי איתנו? במגיבים בשידור חמה.
0: וואי, וואי, וואי.
1: אתה רואה, יש עוד עוגנים בתוכנית הזאת.
0: אז קודם כל, אבא שלי. יוסי קיוויתי.
1: ליוסף, קיוויתי, שלום.
0: והאמת שהראשון שהגיב היה גדעון אליסר, שנפל מהמיטה מוקדם היום. ויש לנו את חגית ונורית חדד, שיש לה איזה בעיית טיימינג, וכרמל שפירה שנתנה לה עצות בנושא, וקובי עיר שעם השטיח הקסום, לא יודע אם את עוקבת בקבוצות, ויש לנו את רחל רייצ'ל כהן, ומרתה רוטנברג, ודינה גורלניק, ואיציק חזיזה, ודפנה ברש, ואת שאל שאלי.
1: שאלי.
0: וזהו, אני לא רוצה...
1: אני רואה את גל מורדכי, אני רואה את אוריאל נמדר. אתה, יש לנו את אילנה ומקס היקרים, ויש את דיוויד גורן. ליצחק, אמרת? אני לא יודעת אם זה יצחק בעלול, איציק?
0: לא, פה מי שהגיב שכתב זה היה יצחק חזיזה, אבל איציק בעלול, אייזיק בעלול, תמיד מקשיב גם.
1: תמיד מעלי, מקשיב. יש את עומר הפצוע ביד שמאל.
0: וואי, וואי, וואי.
1: רפואה שלמה, יקירנו. חנן היקר מאוד, נעמה קויפמן. זה הרבה חברים וחברות. האם אתה... אתה מרגיש מוכן?
0: אני מוכן לכל דבר, תני בראש.
1: לצלצל למאזין הראשון שלנו, וואו, מי זה?
0: אז זה אני במקרה כן יודע, בוא נראה שהוא יענה.
1: אתה רוצה שאני אתן רמז?
0: הנה, את כבר שומעת, הטלפון מצלצל.
1: מי זה? שומעים מצוין, אני שומעת, תגידו לי אם אתם שומעים אחרת.
2: בוקר טוב.
1: בוקר, אור ישראל. שלום לך.
2: בוקר טוב, ריזבן.
0: רגע, שלום אבא.
2: תודה.
0: הנה, זה רמז קטן, שלום אבא.
2: כן, בוקר טוב.
1: יוסי, קיוויתי, איך אתה מרגיש הבוקר?
2: אני מנסה להתעורר, זה שעות מוקדמות אצלנו. אבל מרגיש בסדר גמור.
0: רגע, באיזה שעה אתה קם כשזה לא שידור רדיו?
2: 7:30, 8.
0: לא נורא, לא נורא.
2: זה כשלא שידור רדיו, כשאין משימות בוקר.
0: תראה, בשביל בן אדם... בשביל בן אדם בפנסיה, זה בכלל בכלל לא נורא.
1: אני רוצה לשאול את יוסי שאלה ככה, בשם, נראה לי בשם כל הקהילה. איך אתה כל כך מתמיד כל שבוע ושבוע ביום, בימי שישי בבוקר? אני חושבת שאולי חוץ מפעמיים שהיית בחול, בשלוש שנים האחרונות, אתה תמיד נמצא ונוכח.
2: מאוד חשוב לי לשמוע את הבן שלי, זה אחד הדרכים שלי להכיר יותר את הבן ואת המשפחה ואת הקהילה, וכשאתם מרחוק, או אני מרחוק לכם, זאת הדרך כנראה. ואני גם אוהב לראות איך אתם מתפתחים, איך השעון מתפתח, איך הוא משקיע.
0: כן, אני חייב להודות שזה מאוד נחמד לי, גם אתה יודע שאני מאוד פתוח פה עם הקהילה וכולם... יודעים, היה לנו גם תקופות קשות, ובאמת זה דרך של שנינו להכיר אחד את השני, וזה לקח זמן, אבל זה נעים לי, אני חייב להודות.
2: אני שמח, אז זה נעים הדדי.
0: יופי.
1: איזה כיף. תגיד, יוסי, איך אתה מתכונן לשבת? ספר לנו משהו שאתה עושה לקראת שבת, לקראת הסוף שבוע.
0: אז את שואלת שאלות, כאילו היה לכם איזו שיחה מקדימה שאני לא קשור אליה. בוא, בבקשה, בוא תענה.
2: היום השבת קצת עמוסה, כי היום מגיע מוביל להוביל את כל הדברים של הבן השני, שי, שנמצא בבוסטון, ומגיעים כנראה השבוע לארץ, ואולי סוף סוף יתפנה אחד החדרים, שהוא הרז לנו המון דברים, ומעבירים את זה לדירה החדשה שלו, כדי שהוא יגיע, כבר יהיו שם דברים.
0: טוב, הוא לא סתם יגיע, אז הוא מגיע עם נכד חדש.
1: וואו.
2: לא, הוא יגיע עם שתי הבנות, והנכד החדש יגיע רק בחודש הבא כנראה, כשיהיה אפשרי כבר להטיס אותו מבוסטון לפה.
0: אז אולי גם אני אפגוש אותו בעזרת השם.
2: יש לך סיכויים גדולים לפגוש אותו. נראה כמה אתה תתפנה.
1: תגיד לי, יוסי, מנכד לנכד, אתה הכנת להיום משהו מאוד מיוחד לדניאל, בעצם בנו בכורו של שון ואימי. ספר לנו מה זה, מה עשית?
2: כן. אני עברתי איזשהו ארבעה מפגשי חשיפה ל-AI, וחלק מהדברים שם זה האפשרות לייצר שיר. אתה כותב מילים, אתה גם יכול לעזר במילים ב-ChatGPT, ואחרי זה אתה מעביר את זה לתוכנה אחרת, לאפליקציה אחרת.
0: זה סונו, נכון? סונו, סואנו, אני לא יודע איך קוראים לזה.
2: סואנו, סונו, משהו כזה. והפרויקט הראשון שלי, אחרי החשיפה הזאת של ה-AI, הייתה לייצר שיר לבר מצווה של דניאל. זה לא ימולת רגילה, זה בר מצווה. ואני מקווה שגם הוא וגם ההורים וגם כל מי שישמע אותו ייהנה מהשיר.
1: אני האזנתי ואני יכולה להגיד לכם שזה ממש ביצוע של אירוויזיון. ואם כבר דניאל ובר מצווה, אז בואו נגיד רגע מזל טוב.
0: אז אני חייב לציין שנגיד את כל המזל טובים, אבל תגידי לי להתחיל, כי דניאל, הבן שלי, נולד באותו תאריך של ברוריה קיוויתי, אשתך היקרה. וגם מאותו צד של המשפחה של אבא, יש לנו גם בדודה, שהיא בעצם הבדודה היחידה שיותר גדולה ממני בשני הצדדים בעצם, שהיא באותו יום. יש לנו שלושה אנשים באותו יום.
2: כן, זה מדהים.
0: אז גם לסיוון, וגם לברוריה, וגם לדניאל, אבל את השיר הוא רק לדניאל, נכון?
1: טוב, כי לא כל יום עולים לתורה?
2: השיר, כן, לא כל יום עולים לתורה, והשיר הוא לדניאל. יצאו לי כמה ורסיות באפליקציה ההיא, שלחתי שניים מהם, לא יודע איזה תחליטו להשמיע, אם אתם רוצים להשמיע, וזה, מצד אחד זה וואו, לעשות דברים ב-AI, מצד שני זה גם די מפחיד, אתם יודעים, שאפשר לעשות ב-AI גם הרבה חיקויים, או הרבה...
0: כן, כן, אנחנו רואים...
2: זה דברים לא טובים.
0: זה, תראה, אי אפשר לעצור את זה, אז אני בוחר ליהנות מזה, ובמקום לפחד מזה, כי אין לי באמת שליטה בלעצור את ה-AI, אבל זה מהמם בעיניי, אתה כזה טכנולוגי.
1: והכוונה וההקדשה, יוסי, ממש כיף שהיית איתנו ויכולת לענות לטלפון, דש חם...
0: דרך אגב, דניאל בבית, אז אני לא יודע, אבל יש סיכוי שהוא מקשיב. דניאל, this song is from סבא יוסי, and he made it with AI specially for you. תודה רבה, אבא.
2: תודה, שיהיה לכם בכיף ובהצלחה, והמשך שידורים, ואולי הלוואי שתוכלו להאריך לשנתיים.
0: אמן. ביי ביי, שבת שלום.

0: היי, אתם מאזינים לתוכנית הכי טובה בעברית, בקווינסלנד רבתי.
1: חזרנו.
2: התרגשת?
1: וואי, איזה דבר, אני רוצה לנסות פה משהו לטובת העניין. כל הכבוד לסבא יוסי. תודה חברים, תודה, להרגיע, להרגיע.
2: זה כל הקהל שנמצא באולפן מאחורי.
1: פתחו רגע את הדלת, תראו איזה רעש נכנס.
2: מדהים. אין כמו אפקטים, והאמת שבאמת, אני גם אספר שאני גם ניסיתי שזה השיר יהיה הפתעה.
1: נכון,
2: נכון. אבל לא ידעתי שצריך לשנות את השם של השיר בתוך פרטי הפרטים של הקובץ, לא משנה.
1: אבל אני אחמיא לך, כי הפעם הראשונה שעשית לי הפתעה, זה הפעם הראשונה שמישהו הפתיע אותי בחיים, אז שבאתם עם נעמה פה ועשיתם לי יום הולדת. וגם אז סיפרתי, נזכיר גם היום, אפילו אמא שלי ניסתה להפתיע אותי פעם בצבא, לעשות לי יום הולדת בצבא, ולא הצליחה, כאילו הייתי קצין מבצעים, ולא היה מצב שמשהו נכנס לבסיס שלנו. בלי לדעת.
2: האתגר התקבל, מה שנקרא.
1: כן, אז לא, לא, לא, לא, לא, אין אבל.
2: בתוך פרטי הפרטים של הקובץ, לא משנה.
1: אבל אני אחמיא לך, כי הפעם הראשונה שעשית לי הפתעה, זה הפעם הראשונה שמישהו הפתיע אותי בחיים, אז שבאתם עם נעמה פה ועשיתם לי יום הולדת. וגם אז סיפרתי, נזכיר גם היום, אפילו אמא שלי ניסתה להפתיע אותי פעם בצבא, לעשות לי יום הולדת בצבא, ולא הצליחה, כאילו, הייתי קצין מבצעים, ולא היה מדע.

0: למאזינה הבאה. עכשיו אני אומרת מאזינה, אני אתן ככה זה. טוב, אמרנו, הלכנו על רגע על הורים, על ישראלים שנמצאים בארץ וזה, בואו ננסה לקחת את זה הפעם.
1: משהו מקומי. מהכיוון
0: ההפוך אולי.
1: אוקיי, אני מתקשר.
0: יאללה, תקשר. חבר אותנו.
2: הנה, זה מצלצל. זה מצלצל.
1: האם איתן? הלו.
3: שלום.
1: שלום.
0: איזה קול. איזה מתיקות. אין, זהו. שלום לך, יעלי. מה העניינים?
3: שלום, הממים.
0: את יודעת למה בחרנו אותך היום? לצלצל.
1: רגע, ולמי שלא מכיר, יעל שקולניק, כי יש לנו מלא יעל בקהילה.
0: זה נכון, אבל...
3: נכון.
1: אבל יש רק יעל אחת שהיא...
0: לא, זה בגלל שהסיבה זה שם משפחתה, או יותר נכון, המשפחה שלה. היא נבחרה היום בגלל המשפחה שלה, בזכות.
1: בואי תסבירי לנו, כן, אני גם לא...
3: כאילו בגלל... כן.
1: שמישהו יסביר לי?
0: אני רוצה לתת לה לדבר ולא להתפרץ לה לדברים.
3: אוקיי. בגלל שאימא שלי היא מקשיבה אדוקה.
0: אימא מתוקה שכותבת לנו מדי שבוע, שהיא מאזינה וכיף לה להאזין, וכיף לה גם ככה לראות באמת את הלך הרוח, ואת ככה לקבל הצצה למה שקורה כאן, כשזה כל כך כל כך רחוק מהמשפחה ומהבית. אז חשבנו שזה יהיה נחמד להעלות אותך ככה לשידור, גם שתמסרי דש חם, ותספרי לנו קצת איפה אנחנו תופסים אותך, איך עבר עלייך השבוע, אם את מתכוננת לשבת, ספרי לנו קצת שנשמע אותך.
3: אז אני עכשיו עובדת, מנקה, עוד שנייה מסיימת לעבוד, אז אני בעיצומו של שטיפה. וקודם כל, אני רוצה להגיד לאמא שלי היקרה, שאני אוהבת אותך מאוד, ואני מתגעגעת המון המון, ואני מחכה כבר שנתראה בקרוב. אני והילדים טסים לארצות הברית לאחותי בספטמבר, ואנחנו נפגוש שם את אמא ואבא, ואחותי גרה שם. אז
0: כיף.
1: אולי אנחנו על אותו טיסה, נדבר איתך אחר כך.
0: איזה מדהים.
3: אבל מה, אתה גם טס לארצות הברית?
1: לא, סליחה, לא הקשבתי, לארץ אני טס. אנחנו לא על אותו טיסה.
0: הם טסים לאחותה של יעל,
1: הבנתי.
0: וגם ההורים מגיעים מארץ, ויש שם מפגש של משפחה מורחבת. איזה נפלא, יעלי, זה באמת נשמע משהו טוב. כן, לגמרי.
3: ממש. אז אני ממש מחכה לפגוש את כולם.
0: יופי.
3: ואיזה כיף, איזה כיף שאתם העליתם אותי.
0: נכון. את רוצה למסור או להגיד עוד משהו? ככה?
1: רגע, מי בחר את השיר?
0: אתה לא משמיע עכשיו שיר.
1: אין שיר?
0: אין עכשיו שיר.
1: סליחה, אף אחד לא בחר שיר. אני אשב בשקט.
3: אז אני רוצה להגיד שאני אוהבת את אחימה ואת המשפחה היקרה שלי, ואני מאוד מאוד מתגעגעת. וקשה להיות רחוק, אבל אני פשוט מחכה שנתראה כבר.
0: איזה כיף.
3: ואני מוסרת נשיקות לכולם ולכל הקהילה הישראלית המהממת הזאת, ואיזה כיף שיש אתכם.
0: אהובה שלנו, אנחנו מאחלים לך שבת שלום. דש לילדים המשוקים, דש לאימוש, ומקווה לראות אותך ביום ראשון אולי באירוע הקהילתי, אם יצא.
3: לבן שלי יש יום הולדת, אז אנחנו עושים לו בבית.
0: איזה כיף, מזל טוב.
3: לנדבי
0: מזל
3: שלי.
1: טוב.
3: כן.
0: אז זה סיבה למסיבה.
3: אנחנו נחגוג בבית. לגמרי.
0: איזה נפלא. יופי, מאמי. אנחנו ניפגש בשמחות, נשיקות ושבת שלום.
3: יופי. נשיקות ושבת שלום לכולם.
1: שבת שלום.
3: ביי, ביי.
0: ביי, מאמי. תקשיב, זה מה זה מגניב הדבר הזה? נראה לך שאתה הולך להביא כל שבוע עכשיו את כל הציוד הזה?
1: תראי, אני יכול, אני גם מבסוט שאנחנו מדברים עם... תחשבי, במקום אורח אחד, יש לנו, את יודעת, כמה שננסים.
0: כן, אולי באמת נעשה עם זה כאילו ספיישלים או משהו, כי זה באמת חמוד ומחבר.
1: אני רוצה לשים על השולחן שלי היה רעיון להתקיל, כאילו, טלפונים זה, אבל מטיילים. מטיילים, יש קבוצת מטיילים, ואז פשוט לדוג משם שמות ולהתקשר, מי שיענה, יענה.
0: אולי נעשה את זה מתישהו, אני לא אומרת. יש לנו כזה מאגר של רעיונות וניסויים וכל מיני דברים, שזה אולי עוד יקרה.

0: עכשיו תשאל למה לא טלפון, למה לא שיר?
1: כן, למה לא שיר באמת עכשיו?
0: כי האמת היא שאני בחרתי איזשהו שיר שרציתי ככה שנאזין לו. במקרה, ממש ממש במקרה, יצא לי להתעכל בו ועשיתי קצת בדיקה. עכשיו אני רגע לא רוצה להגיד את שם האמן.
1: אוקיי.
0: אז רום איתי פה, אמרנו שידור מיסטורי. ומה שתפס אותי שם זה היה איזשהו מאפיין ייחודי, שהם החליטו לא לתת שמות לשירים, אלא בעצם לתת להם כאילו מספר סידורי, רצועה מספר 1, 2, 3, 4, 5 וכן הלאה. ותהיתי לעצמי מה הקטע הזה, אוקיי? וחיפשתי קצת, ומה שראיתי זה בעצם, כאילו למה זה מסקרן? כי יש בזה סיכון לקרוא ככה לרצועות באלבום. אחד, זה לא כל כך קל לחפש את זה בפלטפורמות.
1: נכון.
0: אוקיי? וזה גם מיתוג שהוא סופר סופר מינימלי. אז זה כאילו החלטה שיווקית מעניינת. עכשיו, מה שככה היה העניין שמאחורי זה, זה שהיה לאמן איזשהו צורך לא לתת הגדרות, לא הסברים, לא צריך כותרת לכל דבר, מה שנקרא. וזה שיקוף של מצב נפשי שלו קצת, שהוא ככה מנסה להגיד שמתחת לדמות הציבורית ולהצלחה ולכל הציפיות של הסביבה ואתה יודע, התדמית החיצונית שלו, יש לו משהו הרבה יותר חשוף ופגיע, והוא רוצה לתת כזה משהו שהוא קצת יותר אולי אותנטי, והבדלים בין מי אני בא בפנים, בין איזה ילד פנימי לבין החוץ, ואני כמובן נורא מתחברת לדברים האלה.
1: זהו, זה מאוד מעניין, כי לפעמים יש דברים שהם רק מספרים, ואת מנסה להבין למה הם, כמו לדוגמה עם אדל, שהשם של האלבומים שלה זה היה הגיל שלה תמיד. אז היא סתם עם ה-21, כי הייתה בת 21 כשיצא הדיסק.
0: Okay.
1: אז תמיד יש קטע, אם לא מסבירים לך, אתה רוצה לגלות מה הפשר הדבר, אבל לכל הדיסק, כל הטרקים, הם פשוט מספרים?
0: כן. האלבום עצמו הוא נקרא 13, כי זה אלבום מספר 13.
1: בבקשה.
0: עכשיו, מה שתיארתי כרגע על המצב הנפשי שלו, זה באמת כאילו משתקף בהרבה מאוד מהשירים, אבל הבאתי דווקא את רצועה מספר 6, שהיא קצת יותר על מערכת יחסים ככה רומנטית, ובאמת יש שם הצפה רגשית מאוד מאוד גדולה, אז לא יודעת, נקווה שזה ייגע בכם, כמו שזה נגע בי.
1: סקרן.
0: ורק בסוף השיר אני אגיד לכם מי זה האמן, אם אתם לא תנחשו קודם לכם.
1: לדעתי, מי שבג'אנר, בז'אנר, יזהה את הכל מיד, אבל אני לא מכיר את השיר, אז יאללה.
0: יאללה.

0: SSI's World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection, and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations.
1: מה זה מוכנה? אני נולדתי מוכנה.
2: היא נולדה מוכנה.
1: עכשיו, מן הסתם, אנחנו גם לא נדלג על העוגן הזה, למרות השידור החגיגי, ונספר את הודעות הקהילה. אבל
2: רגע,
1: עם טוויסט.
2: רגע, אני מספר?
1: זהו, אז...
2: את צריכה לתת לי הוראה, אני עובד עם הוראות פה.
1: תשמע, יום ראשון הולך להיות כאילו איזה מגה אירוע, נכון?
2: כן,
1: עכשיו,
2: כן.
1: יש הרבה מאוד עוסקים ומתנדבים, ואני נגיד, אני היום, היום שמו אותי אמונה על מכונת הברד.
2: כן, את רוצה שאני אספר קצת? או שאת רוצה שמישהו אחר יספר?
1: חשבתי שאולי נרים טלפון למי שתספר.
2: בוא נראים איתנו, אם לא, אז...
1: אז יש לנו אותך, מקור ראשון. מהפקת האירוע.
2: היא גם, היא גם בהפקה.
1: לא,
2: באמת,
1: בסדר.
2: שלום.
3: היי.
2: עם מי יש לנו הכבוד?
3: רייצ'ל.
1: שישי שמח.
3: מה קורה?
1: מה העניינים?
3: שישי שמח. מה קורה?
1: בסדר, גמור. איך את מרגישה?
3: מעולה. נהנית יום שישי ככה בכיף, אחרי שבוע מטורף.
1: די.
3: וכל ההכנות ליום ראשון ו... כן.
1: ספרי לנו, מה אתם מתכננים לנו?
3: וואה. קודם כל, חייבים לציין ככה. זה אירוע מאוד מיוחד שהצופים מארגנים אותו. ביחד עם JCCQ, יהיו מלא הפעלות חינם בסיוע הגרנט שקיבלנו, המענק שקיבלנו מה-QJBD. זה אפשר לנו לעשות המון דברים. יהיה ככה. לייזר טאג, יהיה רפטייל שואו, יהיה מכוניות קארטינג, ובשעה אחת הצופים יחלקו ברד ושערות סבתא לכל ילד בחינם.
1: יואו, איזה מדהים.
3: כן.
1: לכבוד מה זה כל הטוב הזה, תגידי לי.
3: קודם כל זה תרום ראש השנה, קודם כל, כמו שאנחנו עושים כל שנה, זה ככה יסתדר לנו עם כל הגרנט. קודם כל, הכנו לכם במחירה, קודם כל, עוגות דבש יהיו, כמו שנה שעברה.
1: נייס.
3: ג'חנון, פלאפל טעים, מיץ גזר סחוט טרי, ויהיו כמובן דוכנים למכירה. וזה, כל זה יהיה בסימן חגיגות פרי ראש השנה.
1: איזה יופי.
3: וזהו, אז תבואו ליהנות, תפעלות חינם, מהאוכל חינם, סליחה.
2: יותר נמוך מדי.
3: מהפעלות חינם.
2: יותר נמוך מדי אפשר לרדת, חינם.
3: ומהאוכל טעים.
1: זה, לא, זה באמת באמת מדהים, ואני יודעת שאתם עובדים על האירוע הזה כבר הרבה זמן, וראיתי שדפנה מתעסקת, ושירה מתעסקת.
2: זהו, אני רוצה להגיד דפנה ושירה, וואו.
1: ממש מסביב לשעון.
2: כי אני אגלח את האמת, האירועים הכי גדולים שהיו אצלנו עד עכשיו, זה האירועים של יום עצמאות, ואז זה לא אנחנו מתכננים, זה תמיד הדס פלבסקי, אז אנחנו לא באמת ידענו, היא גם עזרה לנו מבחינת למצוא דברים, אבל יש דברים שאנחנו מביאים פעם ראשונה, לייזר טאג עוד לא קרה אצלנו, וזה שהצופים יפעילו את זה, ושילדים יוכלו לקבל יותר מסיבוב אחד, זה... מלהיב.
3: נכון, ושכל הגילאים ייהנו.
2: נכון, הבאנו את זה בכל הגדלים, כדי שאבא יוכל לשחק גם עם הבת ביחד. כן, יש כמה גדלים שם.
3: שמעתי שיש מתבגרים שהם בני 20 ומעלה, אפילו 30, שרוצים גם להשתתף על איזה
2: פייג הזה. תראי, אותי זה לא מושך, אבל לשחק את זה עם הבן שלי, אז זה הופך להיות כן מושך פתאום.
1: יואו, איזה כיף. אני רואה שמאור גיגי שואל בקבוצת מגיבים אם יהיה מוזיקה, ואני יכולה להבטיח לכם שיהיה מוזיקה ויהיה אחלה די-ג'יי, שזה יהיה מאור גיגי.
3: יא, מגניב.
1: שזה גם ממש ממש נחמד. והאוכל, כמובן סיפרת עליו, קצת פתחת לנו פה את התיאבון, כי אנחנו לקראת ארוחת שישי, וכבר אני לא יודעת מה איתך שונצי, אבל...
2: כן, נבנה רעב, אין ספק.
1: כן, כן.
2: אנחנו מנסים לסגור את זה עם קפה, אבל זה לא...
1: זה לא... מספיק. ותגידי רייט, שאתם צריכים עוד מתנדבים? כי אולי זה הזדמנות לקרוא ככה לחבר'ה שיכולים לתת איזשהו שעה במטבח.
3: כן, אז ככה, ביום ראשון נצטרך, מחפשים לו עוד שני מתנדבים, אם זה אפשרי.
1: יופי.
3: לאיזה שעתיים, משהו כזה.
2: תראו, אז לא צריך להגיד את זה במספרים, שכל מי שיכול שיגיד לניר, ואנחנו נסתדר, כי סתם לדוגמה, אפילו באיפה שעושים את הסוכה, את השערות סבתא, mm-hmm. עדיף שיש שני אנשים, כשאחד ידאג לי שהילדים לא מתקרבים למכונה, תבינה, אז כן. אנחנו יכולים לתפעל את זה גם אחד, אבל היה עדיף. נכון. אז
1: גם לפעמים,
2: כל המרבה.
1: גם העניין של המתנדבים זה שהם. כן. גם חבר'ה שנהנים בתוך האירוע. אז ככל שיש לנו קצת יותר תחלופה, נכון. כולם באמת יכולים להפיק את המירב. נכון. רייץ', תודה רבה. אנחנו מאחלים לך
3: בקשה,
1: ולכל
3: בקשה,
1: משפחת קורן ולכל הקיבוץ שבת שלום ודרישת שלום חמה.
3: שבת שלום. יאללה, תבואו, ניפגש ביום ראשון.
1: יום ראשון.
2: ביי.
1: ביי בינתיים.
3: ביי.
2: אופ, איזה ניתוקייה פה. אני לא יודע, אני צריך ללמוד מתי זה, זה טוב לנתק.
1: מתי זה אלגנטי, כאילו.
2: כן, כן, האצבע על ההדק.
1: תשמע, אני רואה שגידו נתן פה גם עדכון חשוב לגבי עניינים של בעיות טכניות. אגב, ניתוקים. טלפונים, כן. חומים. אז בעצם הייתה לו כנראה איזושהי בעיה באפליקציה של החרום, ואיזשהו עניין עם הניהול בטריה, זה נפטר, הוא הצליח לפתור את זה, ואז הוא אמר, אם זה מעניין משהו, אז בוודאי זה מעניין, כי הרבה פעמים חבר'ה כותבים לנו שהם חווים
2: לא, מתוקים. זה הרבה פעמים אצלו, ואנחנו לא רוצים להפסיד אותו.
1: לא, אנחנו רוצים
2: מדי פעם מולה. קרה גם ליעל, אז אני, אבל פשוט כשזה קורה רק לבן אדם אחד מתוך הקבוצה, אני מניח שהבעיה היא במכשיר אצלו, או באינטרנט אצלו. אז אני מאוד שמח שזה נפטר.
1: יפה.
2: יש עוד כמה אירועים, גברת.
1: נכון, תודה רבה. אז באמת, הדבר השני, כבר הזכרתי קודם את מאור גיגי, אז ספר לנו, זה ביום רביעי אחרי האירוע.
2: נכון, אז האירוע ביום ראשון, וביום רביעי יש עוד מפגש הייטקיסטים. עכשיו, השם נשאר מפגש הייטקיסטים, אבל זה כבר ציפה מתרחב. אז כל מי שהלך תמיד חזר ואמר שזה אחלה נטוורקינג ואחלה מפגש. ובעצם זה קורה יותר ויותר תדיר בגלל הביקוש, אז אפשר לפנות באמת למאור גיגי בנושא.
1: גם כאילו, אני חושבת שההיילייט שם זה שזה מתנהל בשפה העברית, שזה ממש כיף, כי אנחנו כאילו רוב היום שלנו, אנחנו באמת מתקשרים כאילו בשפת המקום, וככה בצורה, לא משנה, עסקית, יזמית וזה, ושם פתאום רגע, אתה יודע, אפילו רק לחלוק מחשבות, זה כיף וזה מעניין, ובנוסף לזה יש את הבירה ואת
2: הנשנושים. כתב אווירה חשמל, יש אפילו בירה ונשנושים.
1: אני כתבתי את זה.
2: את כתבת?
1: אבל אתה יודע מה?
2: אז רגע, את כתבת אווירה חשמל. מה? הביקורות משבחות, אהבתי, מה, יצירתית את?
1: שים לנו רגע, אם כבר גיגי, שים לנו איזה גיגי קטן.
2: רגע, אוקיי, אוקיי.
1: הבנת? שים לנו.
2: רמזים פה. צריך להנמיך את זה.
1: קבלו. קבלו עכשיו.
4: שלום, כאן גיגי ואתם מאזינים לרדיו 4B בשפה העברית 98.1 FM.
1: נייס.
2: אהבתי. אוי, את יודעת שיש לי את האפקט הזה.
1: עריכה טובה.
2: זה ערך את זה עומר עם המכשיר שלי שעושה את זה. לא, סליחה, איפה זה? זה. אהבתי. הייתי חייב, את יודעת, אני מחזיק את עצמי, יש פה כל כך הרבה דברים, ואמרנו שזה לא יהיה יותר מדי.
1: עכשיו, זה לא סתם דברים, זה כאילו, הקונסולה הספציפית שאתה הבאת היום, הפרטית, עם כפתורים צבעוניים וגדולים, שאתה רק רוצה כאילו ללחוץ עליהם.
2: נכון, זה זאתי שמשנה את הכל, שיכול לעשות לך מונסטר, יכול פה, יכול שם, על פעם אחרת הייתי אומר, כי יש לנו עוד שני אירועים.
1: כן, לא, האמת ש...
2: אירוע והכנה למשהו. אז ככה, בוא נגיד לך. ב-30 באוגוסט, שזה לא רחוק, זה שבוע הבא, ויצו עושים הרצאה וסרט על ג'ון מונאש, ואם אתם לא יודעים מי זה, אז תתביישו ותבואו.
1: תגיעו מבוישים.
2: את כתבת, תתביישו, סתם, את לא כתבת, אני יודע. מפיל אותך לכיף, ככה.
1: לא, דיברנו על זה כמה פעמים כבר שבועות קודמים, אז פשוט כאילו, אם זה באמת עניין בשביל מישהו ועוד חסר לו פרטים, תכתבו לנו ונעביר את ה... את מלוא ההודעה.
2: נכון, ובואי תספרי לי את המספר 4, כי זה מרגש, זה עושה לי ריגושים שלא יאומנו.
1: זה ממש מרגש, ואני חושבת שהרבה מאיתנו השבוע, או בימים האחרונים, נחשפו לפוסט של בחור מתוק וישראלי בשם עדן בחר, שעדן הוא מתופף וגם מנהל מוזיקלי בקרקס סירק דה סולי ובמופע שנקרא קוזה. הוא הישראלי הראשון אי פעם והיחיד שהגיע למעמד שכזה, ואתה שונצי בכישוריך הרבים. יצרתם קשר אחד עם השני.
2: אני אתן לו את כל הקרדיט, כי הוא הלך מרצונו למוזיאון השואה, ושם הוא פגש את גבי.
1: כן.
2: ואז גבי הפנתה אותו לקהילה דרכי כביכול, אבל...
1: ממש ממש כן. מהמם, ולי יצא לדבר איתו השבוע, והוא באמת בחור נפלא, עם סיפור מרתק, ואנחנו נשתדל להביא את הסיפור באמת באחד השבועות הקרובים. ובנוסף לזה, אנחנו ככה עושים לכם ספוילר קטן, שאנחנו הולכים לחלק זוג או אולי יותר.
2: את מקשיבה, דינה?
1: כרטיסים לקרקס. וואו, במתנה.
2: לא יכול להיות.
1: אז באמת יישארו מעודכנים. זה מרגש בטירוף, כאילו, וזה כיף גם לנו בתור הפקה להגיע לדברים כאלה יוצאי דופן.
2: אני הייתי שנה לעדן. שעברה, את היית פעם בסרקס דה סולי?
1: אני לא הייתי, אבל לצורך העניין, שאלי הלך בתחילת שבוע עם הילדים, הוא אמר לי שהוא הולך כל שנה, ושזה כאילו אומר, שווה כל דולר, הילדים אפו, ההופעה של עדן הייתה כאילו באמת מטריפה, ואם כבר ביקורות, אז הביקורות משפחות.
2: ביקורות משפחות.
1: תשקלו טוב טוב.
2: את לא מאמינה איך אני שמעתי לראשונה על סרקס דה סולר, כשהייתי באמת טינג'ר, בן איזה 15, אז אח של חבר אהב אותם, אני לא יודע איך הוא שמע עליהם, והוא השיג קלטות VCR, כאילו ישנות של וידאו, שלהם בזמנו, מי חלם כאילו בכלל שאני אלך לדבר הזה, זה הדבר שהוא בחול מבחינתי, הוא לא קורה בחיים בארץ. זהו, טוב, אלה הודעות הקהילה.
1: אלה הדברים חשובים. יפה.
2: סיימנו עם הודעות הקהילה.
1: יופי. עכשיו, גם עוד דבר שהיה לנו השבוע, היו לא מעט ימי הולדת. של אנשים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. אז קודם כל, מור נבון גוליק, חברתי היקרה, מזל טוב לך, אישה יפה, מבפנים ומבחוץ. קובי הירש, הנפלא והנהדר, שבמולדת, אבל עדיין דואג ככה להתקן אותנו במה שקורה, גם במצבו וגם במצב המדינה, וגם במצב הכבישים והתשתיות, מאוד מאוד חשוב. תודה על זה,
2: אני
1: קובי.
2: אני לא מפענח את הבן אדם הזה.
1: זה פשוט...
2: הוא, פעם, הוא הלך לבן דוד שלי הכי דוס בעולם, ושנייה אחרי זה הוא עם איזה שטיח של תפילות, בגלל איזה מפגש עם איזה מוחמד.
1: תקשיב, זה בן אדם שבאמת הוא לא רואה בדרך כאילו תבניות. הוא כן. באמת מסתכל על האדם ועל האישה שמולו, וזה משהו נפלא, תכונה נפלאה.
2: אז הוא חגג 35 שנים.
1: לא 28?
2: תכון, 28,
1: בא 18. מזל טוב, קובי, מיד 120. יש גם לענת רוטנברג, וביום ראשון הקרוב יש לדנה בערל, בחמישי יש לסיוון בנש, שאנחנו נחגוג איתה פה באולפן ביום שישי. אז אנחנו מצפים לך, ולעוד... אישה וחברה מקסימה שהולכת לקבל ממנו טלפון, אז אתה מוכן שונצי?
2: לא, אני לא מוכן, אני כבר אפילו לא זוכר למי אני אמור להתקשר.
1: לתת לך סימנים או לגלות. אז היום הולדת הוא יום הולדתה של גניה המקסימה, ואפשר אולי ככה לשיר לה Happy Birthday.
2: ועכשיו אני צריך למצוא את המספר שלה כאילו?
1: אין לך אותו? כאילו, זה מצחיק, כי רשמתי את המספרים בליינאפ, אבל חשבתי שאתה אולי לא תשתמש.
2: לא, הנה, אני יודע גם למה, אוקיי, אני אגיד לך למה לא מצאתי, בזמן שאני מתקשר, בסדר?
1: אם זה חשוב, אז...
2: לא חשוב, הנה, בוא נראה. זה כיף שזה עובד, שפשוט מתקשרים.
1: זה ממש עושה את החיים קלים יותר, אין ספק.
2: שבת שלום.
5: שלום.
1: מזל טוב, יום הולדת שמח, גניה.
5: תודה רבה, תודה רבה.
1: איך את מציינת את היום הזה? איך פתחת אותו ואיך הוא הולך להמשיך?
5: פתחתי אותו קצת עקום, אבל אני בסדר גמור, אני עובדת ככה גם, מסיימת בסביבות ארבע. ואז יצאתי לצהריים עם נעמה ונוגה, ולימדו אותי בארוחת צהריים.
1: נשמע טוב.
5: ואני יוצאת בערב עם עוד בנות, לארוחת ערב הפעם. הכל לכבוד יום הולדת.
1: איזה כיף. תגידי, ככה, במרוצת השנים, איזה תובנה ימי ההולדת מביאים איתם, שהיית רוצה שאולי יהיה לך בגיל מוקדם יותר, צעיר יותר?
5: כמה שיותר חברים.
1: כמה שיותר
5: חברים. אני ביום הולדת יודעת מי החבר שלי.
2: ומי החברים שלך פה מהאולפן?
1: אל תשכחי. והאמת שזה קישור מצוין לשיר שבחרת לנו, כי לאור יום הולדתך גם יכולת לבחור שיר. את רוצה להגיד על זה משהו?
5: כן, זה השיר האהוב עליי וגם על אחותי. יש לה אחות תאומה, וגם לה יום הולדת היום. מן הסתם.
1: נכון. אגב, האחיין שלך עדיין כאן, או שהוא כבר המשיך הלאה?
5: לא, לא, הוא כרגע בספיין, בספרד, ואז הוא יעבור דרך אמא ואבא בארץ, והוא יבוא לפה. כי הוא השאיר לי פה את האוטו, אז הוא יבוא בטוח.
1: אוקיי, תשמע טוב, יפה מאוד. גניה, שכל משאלות ליבך יתגשמו לטובה. תעשי רק דברים שמשמחים אותך. תהני מהיום ותהני בכלל מכל יום.
2: את רוצה שאני אעשה לך משהו מיוחד שלא עשיתי לאף אחד פה? תכף תראה מה
1: אני רוצה. אני לא יודעת, היא רוצה שאנציה?
2: אני לא יודע אם היא רוצה. בואו נראה. כי שנייה. תן ברכת יום... לא, זה לא רוצה לעבוד בזמן שיחה. אני עשיתי אימונים באוטו עם ג'מנאי שהוא ייתן ברכות למי שאני אומר לו. אבל הוא מסרב לעבוד בזמן שיחה, אז אולי נעשה את זה אחרי זה.
1: לא נורא, אז תשים פשוט את השיר של גניה.
5: טוב, כן, ברכות שלכם מספיק.
1: יקירתי, מזל טוב, שבת שלום.
5: תודה. תודה רבה.

0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: רגע, שונתי, זה עוד סיום.
2: כבר נגמר, אבל רק התחיל. אבל אני רוצה לדחוף עוד שיחה, עוד שיחה, עוד שיחה. אני מתלהב, רגע, רגע. מי זה יכול להיות?
1: וואי וואי, אם הוא לא עונה, הוא מפספס את הרלע.
2: כן, זהו, לא מתקשרים אליו. הנה, הוא עונה, שלום ישראל.
3: מה
2: עם ידים?
3: שום
2: וגילי,
3: מה קורה?
1: יו!
2: שי לב, אתה בטח תהיה זה שאומרים לו להנמיך את הרדיו מאחורה.
1: תקשיב, זו פעם ראשונה בעצם שאני שומעת את הקול שלו, אני רק קוראת את ההודעות ממנו, שלום לשי.
3: מה את קורה?
1: בסדר, מה, אתה באמת חבר של איתי לוי?
2: אה, הוא כתב כזה דבר?
1: הוא אמר...
3: לא, אני גר ברחובות, והוא גר לא רחוק ממני, הוא ואייל גולן, גרים לא רחוק.
1: בתימניאדה, אתה אומר.
2: ברחובות אין קליטה, אני שומע.
3: בתימניאדה.
2: מה, אנחנו על ספיקר נשמע? אתה נשמע רע ביותר.
3: רגע, אני מנסה לעשות את זה.
1: אוקיי.
2: אנחנו, בינתיים אני אגיד לך שאנחנו התקשרנו ממש לקראת סיום, כי אתה אחד מהאנשים ש...
4: כן, הבנתי.
2: הנה, וואו, הנה, שומעים אותך, מה עשית? ירדת מהדיבורית.
4: הנה, עכשיו אתה תשמע יותר טוב.
1: רגע, רגע, לפני שאתה שואל אותו...
4: הכי פשוט.
1: אם כבר פתחנו פה את הרעב וזה...
4: כן.
1: אני רוצה לשאול אותך, שי, בתור שף, מה אתה מבשל לשבת? מה בתפריט לערב?
4: או, זה עוד מאוחר, ועוד מעט נתחיל להכין... כרגע נראה ש...
2: רגע, נראה שנכנסת לך שיחה, נשמה של ברבור.
1: אנחנו לא נדע. טוב, אתה בחרת את השיר, אולי תכתוב לנו אחרי זה. אתה בחרת לנו את השיר שככל הנראה...
4: לא.
1: כן, אוקיי, זכה בחמישיית קרב. אתה, יש לך מושג מה השיר הזה?
4: אמרתי, אני חשבתי שזה של אביב גפן מלאך, בגלל אור הירח וה...
2: אז מה הקשר שם לשמש?
4: סיור שם של המלאך.
2: אז מה הקשר לשמש? זה השיר, זה היחיד שעוד הייתי עולה עליו, איכשהו זה זה. אוקיי.
4: משהו עם אור הירח, זה נראה לי...
1: לא, אז יש שם שמש ויש ירח.
2: בלי תסביר את כולם.
1: ויש סוג של משהו...
4: ויש מלאך.
1: סוג של ככה פנטזיה, אולי אגדה, אולי זה, מי שמכיר יודע.
4: אגדת האור והירח.
1: אגדת השמש והירח. נכון, זה של אתניקס.
4: זהו.
1: הראשון היה, הייתי צריכה גם להוסיף מקום, את האימוג'י של הלוקיישן, ואז היה במקום הכי נמוך ב... תל אביב, כי יש שם הפרחים. השני זה חשמל זורם בחפות ידיך.
2: חשמל זורם, אז המים זה הזורם.
1: כן, חפות ידיך. מה שאני בחרתי, קוראים לזה אין מילים איתך, זה של פול טראנק וזה שיר ממש יפה.
2: טוב, אני לא מכיר את הכותרת, אז לא הייתי מגלה.
1: נכון, אז לא היית מגלה, אבל זה היה הקטע גם, אולי קצת ככה לבלבל אתכם. חדש לך
2: ידיים, כפיים למעלה, שעון חול.
1: ואנשים הולכים.
4: ואנשים הולכים. תודה רבה, רבה.
2: מה זה?
1: תן לה זמן ללכת.
4: יום טוב.
2: חזק.
1: יפה. שי, תודה רבה שאתה מקשיב לנו ומפרגן, וככה אוהב אותנו מהארץ.
4: ודרך אגב, אני ויוסי, רשמתי את זה גם. היחידים שהיינו גם בחתונה של שון וגם בבר מצווה של דניאל, ואני לא מאמין שעברו כבר 13 שנה.
1: מדהים, איזה כיף.
2: יהיה, דוד שי זה.
1: תמשיך לשלוח ככה דשים ומילים טובות.
4: בכיף.
1: וניפגש גם בבר מצווה של סם.
4: בכיף.
1: שבת שלום.
4: יאללה.
1: חברים, תודה רבה שהייתם איתנו. ביי, ביי חברים. עניתם, זרמתם. שונציק, תודה רבה על כל ההפקה הזאת.
2: שבת שלום.
1: אני נהניתי.
2: כיף גדול.
1: עם ישראל חי, ניפגש ביום ראשון.